din na na din din na na din din na na din din na tik din dreg dreg da ka tik din din na ka det det tik na da din ta da din ta da de da da de ta da dreg dreg da dreg dreg da dreg dreg da dreg dreg da ka tik din din na ka det det tik na da din ta da din ta da de da da de ta da dreg dreg da dreg dreg da dreg dreg da dreg dreg da ka tik din din na ka det det tik na da din ta da din ta da de da da de da da dreg dreg da